soa ebema ye ho den onkokro no ba ye soa ebema ye timi ate wasem ebema ye tie wasem ebema ye ka asem no ebema ye twa kra ebema ye sayare ye tutu ahun bone wo yesu di mo enna no paya onyame onkokro bua ye ma onkokro no mra ye so be sey ma be boye nchiridom e wo jesus di

truasiye. Our last prayer, then we will take our course. Ye bom paye. O kachere urade se. Awurade afi kona wie ye o akabo so me na afi nso akona wie ye papa Jonah bi o mabrabom a ena ma mi human ho ano a se Jonah bi chama brabom se ya me ana me kofa ne ba mabrabom ana so

0: number 1 yesan na we no eno wo mo boss wa chese wo mani age ho papa se de wo musi twro so hwe no wiei ya frenchim se de wo mo ye wo mo adwuma e wo prisons wo no external vigilators mienu ne koi ena officers no so boa e ma wo mo e bo ho ba na nse me bi no mo busa nte wo mo twro wie na wo mpa se ye beyi won ana ena wo mo chese safo e pakoso wa de ntete ama wo no so e wo ho na wo mo je ntete wo prison schools no mo no kosi se wo mo brebe so ama se enana ye de ma no no eso na wo pie dia wo mpie na wo san so kura ne nsa na adwuma ne ni me ne ntoto ntoto ana wo me ye kotobe som e wo fie enti wo mo koso wa na wo no ma se se wo no mo so e kan bi e bem na wo mo a e betimi aboa na se wo boa wo ho na e bi be so akire no wo mo ntretre wo mo nsa na enuru prisons no msa de be na enisuade hu na ete se no wo betimi akoso wa na wo mo ahyemo kena
1: afre ye ko maga na mase bejefi na bajo ko ye wonmo sho manyi na mwoden wonsem so o mayma sho bejefi na wonmo dia ben wonmo chere se brenda druso si ye nyanso shaya sronko bia ebetumi aboa mo man ye nyina mwoten no sempo na ko bana sabi bete chema wonmo ko aba frontenta fidie no so wonbe hunu sane ye data e wonsensem asitie afai wonmo sheshe ye omode ye atuma no wonbe hunu se wonmo free e mo ko bi wonmo free sie mo ko di na nkonko ye sada bia futu fry wonmo keka nyo mabom ana wonmo de ye ma awatnae ho na voice chairman de makuo no ayoro Albert Tete wono anakasai wo jumedie sonko bia na ekoso ase etro se no kwasempa ene se womode

0: sumpa kasiye bo anji bebia
1: eh no kreo e wo bebia asem frama na ebusua yenkwa wi asem no wo gaza mpapre no so ho unu muse enure ya israel fo asan to drone no bio ya atopa yesensen ho e de akọ gaza mpapre so ama palestine fo nipa base num sesie wo monka ti asefo ho hamas commander bi kura ka ho ya nkura mienu enso ka ho bie na na wo mchese Sabia ene de sa de Israel fo se ayo ho no. Wo mo ma kwan kura ma akade ntimi ma ho. Nti wo mo a wo ho kura wo mo do no. Wo mo ne sekan. Sabi o fa se ka ma kura wa nya asem. Nti kwan a wo mo fa so a Tal al Hawa. Sa dan tenten no ye abusua be se du ena wo mo timu a. Wo ma to topa ya ma na bubu ni nyina no. Wo mo be se wo mo sie. Nanso wo mo de wo mo nsa ena kwote mota. No de aba betwa de so because Israel form pesa head pine kura ebeba wa mpapre so ho abusua no so ne yegina na yedi nsem na sie na British Charity Medical Aid for elchese ampa drone no de Israel ne free buy eba ya kura wa mo help center abobo bo mpata hwe aya afo no eba beto ho san ku nipa kan ho ndu wo mo so aba amane no afo aso se Israel for wa mo topa ye
2: na so fo kan tan kan da roma no de ba social media no so wo ne rich Tony Bitmice ena bretu oba wono so bo wom chidom ema enuanu mbasa mema mienu a ye ne oba ba akonam me woduma nkoma chea me obrempona na kwaku ampoma me ne
3: akosua eji wakodi wati ena
1: triple a mine ejapia pam
2: ye besom wo ye demu asii